0: ma ila yi ne ki kamin alan din woren bele kel jam na alan dai woren bele kel kam na duwa ba dai woren ko ala ba den bele si anamba to was kandel ne ki uno iskin me yenge nas implementia alqua ki en woren ale to rakania na ma ila yi na kwadi iri ke na kwadi nas ke ngana to mu ke nga kwadi al to mu ke ila nga ke nga ba ne yeng ki wong belanga kundi na yeng surim bela kundi na yeng kwa kernam bela kelkame na yeng surim bela kelakame na abas du ke le to gen na dieng elen kwai na ripianas kamnga ba ila se kawe al diem bara kwa marang jeba dieng orang kwa la jemna yeng as kalnga ba diem belesi kelakam wala du al kana el du kerim belesi kelakam nama ila yinga kwadi tebun kenga na kwadi nas kinga na tebun kenga bo nama ila yinga na kwadi tebun kenga kwadi na tebun kenga bo kira kwal tebun kenga ka nga kenga bo ila yinga kenga ba ni yeng surim bele kelakam ba na dora to ka ne ba na abaddi embara bele kwa asalum bakareli ladi embara sinu kurukiel no yundi dana makayal na dora kilome na askam na dora e pini ire nama kering kayan kwa kerna nama keng kan kenge na kiem barang kela sa kora kanga tullen sikanga na kissinga na tullen kanga na kora kangweli na surtu kwela kiem uda kul loto kawe kila kwa alba loto kule kain ele togle wala ele na songwa kela lia ele kiria dele kain nama kiem uda loto kawe lia kila nyet lia lama burung kwa nyet kamwa indarang niki mulo nyet lotoge nama irikiel na ete inenin karing namagal asekir kainga nas mitir ker kel na dere kisingo naki borapatai
1: namasing kaiti ingisingwa alambai kiwonkona bele kimitil bela ke bitil kwa kitinye asafu wakanga na kisinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية، دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد.
3: باغو كاين كلجام كوا اتنس قال دو دكين عالدي كلبام نا جوزفين كوتينغان دو كرين دو على لومبي تريا اللومبين تري كلامي اتايا فتا دك سيس نيانا Namere kering. Mere alpota kenga namaskwe dio kenga na lompi dioja. Mingwar asa yese a kenga ba. Joseph nama isa kaldebung abba kenga surungiri. Lompi ngwe minding asaki daing aldi akunga ba. Maina iskwing sola awli na duin surigis awli ka jitira ang na kwin sola sarab na tause alang ete kien Joseph ing alding kirsungu.
4: Ka aluna kain jarunga le jengo ke. Yen sikil manga sa sunga simoge yen in kaminga asa jain kerker kayi isa kaldebu na yen nandok in kaminga isa kaldebu ala lom ping kwei na ye al jaso dongi al ela alanges kain katienga paso ka wel alanze alum isa kaldebu inyelai al yen kaminga
3: saram na ji din bele ailong na ji ene kas jela
5: Ka inse el isakaldabu alba yei kirais. Ala ela alansi kwasi kien katienga paso. Na alansi kwasi jandiwo kwang ini. Marangilla otanga songwa kain. Lompin domborele naka deng arra aerengelba. Otanga al ka weel alang uungang sengasi ei.

0: no ay lay ni nekin kamin alan di ngorem bele kel jam na alan day ngorem bele kel kam na duwa ba day ngorem ko alay ba den bele si anamba togas kandel nekin ulo iskin me yenge nas implementia alqua kien orangale dora kania na may lay ni na kwadi iri kenga na kwadi nas kenga na tumu kenga kwadi al tumu kenga lay nga kenga ba ne yeng kie wong belenga kundi na yeng surim bela kundi na yeng kwa kenga bela kelkame na yeng surim bela kelakame na abas do ke leto ge na dieng elenkwei na ripianas kamna ba elase kawe al dieng barakwa marang jeba dieng orren kwala ye mana yengas kalnga ba dieng belesi kelakam wala do al kana el do kerim belesi kelakam nama elai ngina kwadi tebun ke ngana kwadi nas kinga na tebun ke nga ba nama elai ni na kwadi tebun ke na kwadi na tebun ke nga ba kelakwa tebun ke ba kanga ke nga ba elai ngi ke nga ba ni yeng surim bele kelakam ba na dora to ka ne ba na abadiyam bara bele kwa asallum bakareli ladiyam bara sinu kurukiyal no jundi dana makayal na dora kilome na askam na dora epini ide nama kering kayan kwa kerna nama keng kan kenge na kiyam bara kelasa kora kalnga tullen sikalnga na kissinga na tullen kalnga nas kora kaweli na surtu kwela ki uda kul loto kawe kila kwa alba loto kule kayin le togle wala elena songwa kela le elekria de le kayin na ngi ngula loto kawe le akila nyet le lo boru kwa nyet kamwa indarang ni ki ngula nyet loto ge na ma irikiel na ete inenin karin na magal asekir kayinga nas mitir ker kel na de le kisingo na ki boro patai
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور الحلقة دي جميلة والموضوع في غاية الأهمية دعوة لك تسمع وتفهم وتستفيد
3: Bago kain kaljam kwa, ete nas gal duwa degi ngaldi kelbam, na Josephine kutingang duwa kering. Duwa ala lompi teria, al lompi in teri kelami. Asa ya apota dek sis nyanga, na mere kering. Mere al pota kenga, namas kwe diyo kenga, na lompi diyo ja. Ming war asa yese a kenga ba. Joseph nama isa kaldebung abba kenga, surungiri. Lompi in kwe, minding, Asaki dying aldi akunga ba, may na iskwing sola awli, na duin surigis awli, kajitira ang na kuin sola sarap, na tause, alang ete, kien Joseph ing alding kirsungo.
4: Ka aluna kain jarunga le, jayngo ke, yen si kilmanga sa sunga simoge, yen in kaminga, asa jayng kerker kaini, isa kaldebu na yen nandok in kaminga, isa kaldebu ala, lom ping kwey, na ye, al jaso dongi al ela alanges kain katinga paso ka wel alanze alum isa kaldebu inyelai alien kaminga
3: sarab na ji dimbele ailong na ji inekas jela
5: ka inse el isa kaldebu albayei kirais ala ela alansi kwasi kien katinga paso na alansi kwasi jandiwo kwang ini marangilla otanga songwa kain Lompin domborele naka deng ara ayrengelba otang al ka wel alang ungang sengasi ei